0: Umusubati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Ekero umusubati yago kina, e familia ni yego kina, na e amate kogenda busio. Ayegonsi ni gabu chaka, numu wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetura asa maoro kererio amo nobo konyi buchibesa chaka esabali yao ya fanikisha asoro segi ya ronda ruwensi rubengi ya Equity rurangenaye.

0: kagukure entabanania na ekwinini
1: hino
2: uya kabisa ndega ya kabisa mwancho motegele lige SFM nguba ni ya mwanya gitinge ya ndegi toga ndrati nchirenga abu nejo kabisa
3: ekaromo
2: kolo kumuna lende nga wate wanga mubisa tanya koba musa nuita